0: ebia wu na oda so tiasia esa seminu mi ni dia ni mo nyam na oba dia esa se wa kura ye enye ye sika
1: ogodongodon berry
2: drums of the forefathers.